0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
2: Od četvrtka 21. maja, Pilos Kajmak Namaz, 250 grama, 196,99. Pilos Trapis Sir, 250 grama, 274,99. Pilos Grčki Tip Jogurta, 700 grama, 189,99.
3: Pilos, od domaćih dobavljača.
2: Lidl, isplati se.